bena nyui si ke aƒetɔ ɖo nɔa ele vevie bena na abi aƒetɔ bena ƒom ne yi ne ɖe ɖokui fia ewɔ nu gã si ke maŋlɔ be le wòa gbe mɔ.

da le gbɔ wo la aƒetɔ kpe ɖe ŋuti nye mawo ƒe nublanui kpɔkpɔ ava nɔ dziƒo mawo mi da kpe nɔ ŋde ya eye mi biɔ ne wo amen veve be na ɖe miakpɔ tɔa le ŋku ɖe dzio wo si ke nyi miabe xɔse be gɔmedzedze kple nuwo le miaƒe agbe ŋkekewo katã me tete kpɔ be yiyo me dodo kpɔ be yiyo me miakpɔ tɔ anɔ ŋku lé ɖe dzio eye la le be ne mi va se ɖe esime miayi dziƒo fiaɖuƒe la me mi da kpenɔ be le ɖoto mi le yesu ƒe ŋkɔ triakɔ me mi do gbe ɖa le

mɔlɛ mɔa la xɔ xexea me be gbɔgbɔ esi ma gbli da ɖia satana xɔ ɖe teƒe juda gɔmedzedze nyui suese esi ke wò gbemɔɖotoa yesu gblɔe nɛ bena nu si ke bedza wɔa ne yi ne wòava yi wɔe edzo mawo ƒe ŋkume eye satana ɖo me do gbe ɖa ma ana satana ma ana mɔ satana wòage dze wò agbe mɔ nu siwo katã sem lele mawo ne nɔ ame veve kpe ɖe nu mawo ne kpe ɖe ŋuti o le taitiaɖa be hamia me mise nyɔnu aɖe jezebel si ke le nu fiam wo bena woaɖu nu siwo eye wosa bɔ na legbɔ eye woawɔ ahasi afi sia enye aƒe gã eye nu vovovowo le fi ya bena la ɖoe kplikpa be ya yi ma yi jezebel gbɔ le philip le samaria dɔwɔwɔ ta nyia simon ɖe le teƒe ma wode tsita ne tsã lele nenema lele gã me kple mi lele dogo movo ɖe lele nenema e abe elima enea lele xemɔ be mawo nya ne gagã dze amemɔ ƒe agbomoa lele biɔtsɔtsɔ kea eli teƒe ma ne jezebel gbe eye ʋɔnudɔdrɔ mamlɛa le mawo si me miayi ma wu wo lo mi ma atsrɔ lo miagblɔ mawo nya nɔ vɔ ne gbe mawoa sɔ gbe mawo dzi bena akpɔ ɖeɖe eye bibubu ma efu kpefu etrɔ gbɔ va eye wotrɔ xɔe ne lele nema trɔ gbɔ va ɖe kuku ne mawo nu siwo katã sem lele mawo na mi pastɔwo kple aposolo nu ka lele wɔ ne petro fianu eye woma kɔkɔ nufiala anɔ yi nufiafia ye dze be woaxɔe nufiafia dze be woaxɔe afi si afi mɔnyi bena woakɔ nufiala be nya anɔ tsatsam o mawo na mi nufiala mawo maxɔ miabe nufiala le miasi me o nufiafia no se nufiafia eye wonye bena wole kple kristo nuka yi wokpɔ le me o ɖe wokpɔ nufiafia le me oa nu siwo le dzia le wɔna le ɖokuiwo mea nu siwo ne droa ye le gblɔna la nɔ te sesẽ do gbe ɖa la bena matsɔ ɖokuiwo asa dokɔkutsi ɖeke me o la nɔ te miabe pastoa manɔ anyi kple wo lo miabe ɔsɔfo makplɔ anɔ anyi mɔ lo bɔ nufiafia ye la nufiafia mawo ƒe nufiafia nya tsɔe da ame sue ate ma fiɔ nu ame bubuwo ɖe le kplɔ amewo ewoe le amewo fiɔ bena woayi ɖe ŋɔli yɔlɔ gbɔa fiɔ mawo ƒe nya le gɔmedzedzea me nya la li miva be miava xɔ nya la do gbe ɖa ŋde ya meva be mava kpɔ yesu nufiala fianu yesu tso yesu ŋuti aƒetɔ kpe ɖe ŋuti nya male be ne wo nya manɔ agbe le wo nya la nu mawɔ ɖe wo nya la dzi manɔ wo nya la me mazɔ kple yesu ame siwo fu dukplɔ mawo bubu aɖoa ɖe wobe fu kpekpea asɔ gbɔ ɖe dzi nɔ kple yesu ale be nɔ yi ɖe nu ame siwo katã ka ɖe dzi ne le zɔ kpakplia
wo gbedodo da gbenɔnɔ la trɔ ne le nɔ agbe le xɔse me ma gbe o fofo ma wo mi da kpe nɔ ne nu si wo katã le fia mi metsɔ wo dzokɔ va ŋko me si ke le ƒle kple wo ʋu jezebel naɖeke mele esi le miame ba jesus ɖeke manɔ miame ku nyɔnu ɖeke manɔ miame le kplɔ mi va le klɔ miaŋti le wɔ mi mi nunɔlawo nunɔlaviwo bena miayi eye miade wo ŋuti kɔkɔ afia medo gbe ɖa bena enya si ke trɔ si ŋutilã la gedze miame la trɔ miaƒe agbewo eye mianɔ agbe aɖe wo ŋuti kɔkɔe afia le afi sia afi gasia game le yesu ƒe ŋkɔme nu si wo katã dzi be yewo ne tso tsitre ɖe miatia ɖe tso tsitre ɖe wo ŋuti na mi mi do gbe ɖa gbawo le miaƒe afɔwo gɔme vɔvɔ gbɔgbɔ ɖe sia ɖe mawo mena mi vɔvɔ gbɔgbɔ ɖe mi tso tsitre ɖe ŋuti ne dzo ɖe aha miame le yesu ƒe ŋkɔme na mianɔ te sese na mianyim teƒe la na mialé ŋku ɖe yesu nu mi da kpe nɔ be le ɖoto mi le yesu ƒe ŋkɔme mi do gbe ɖa le.

mi a igbọn tó tó rà mọ. Mi a yi kuku dada fɔ gbedodoɖa mɔ de ya abe ale si le si le ahadzidzia me. Enye nyagbegbe kple nuxlɔamenya na ame siwo mekpɔ dogo aƒetɔ Yesu Kristo. Mi a do gbe ɖa de ya. Bena ɖe le nuwa ɖe wo ma ado kpe eye wo ma akpɔ wo. Do gbe ɖa. Mi dzi ha be kesinɔtɔ kple yiƒe ga mete ɖi o. Nu siwo katã ne suesi, nu mo katã gbli da ɖi. Amegbetɔ si ke be yiƒe dzɔdzɔe nyenyea, nu mo la te ma ɖe yi le ʋɔnudɔdrɔ be ŋkekea dzi. Nu mo katã me ɖe dzɔdzɔe nyenye be ame mɔ. Ame siwo game mele wo si na Yesu wa nɔ ta flatsɛ ɖo na le woƒe agbewo ta nu ya ta ye na nyemete vayɔ la nu ya te ame mo katã ma woƒe ʋɔnudɔdrɔ la va megbedela siwo katã gbe be yewo matrɔ ava aƒetɔ gbɔ. Nu katã ye na ma do gbe ɖa wo xɔxɔ kpɔkpɔ be agbea la. Atra dre do ke wo dzi Yesu ne ganje jima ne de nu vɔ ma ɖa ne nu agbe ma vɔ ne le nyame si ke le bebe le nu vɔ me egbe ame nye ʋɔnudɔdrɔ be ŋkeke lo dzimetɔtrɔ be ŋkeke ya meganɔ abe Saul ene Israel be fiɔ gbatɔa esi mi srɔ̃ egbea eye nu geɖe mɔ asi nukpɔkpɔ geɖe sue si be wòatrɔ dzime. Bɔ gake mele ŋku ɖe ŋuti o egbe gbanye keke bo natrɔ dzime natrɔ va aƒetɔ gbɔ nu si ke ne le mɔ xe nɔ be mete le ŋkɔ yi mɔ na ɖe ɖe megbe bena aƒetɔ ne dzi wo kpɔ na do gbe ɖa vevie. Megba nɔ ŋku tsamo lo na me ɖe va o me ɖe me va o aƒetɔ gblɔ be mi va gbɔnye mi ame siwo katã le agbagba dzem eye agba le miawo la mi va gbɔnye eye ma kplɔ mi ayi Zion megbedelawoe ma yɔ bele do gbe ɖa kple wo dzi do gbe ɖa kple wo luvɔ megana bena nu vɔ aɖeke ne ge dze wo dzime o megana naɖeke. Ne nye mɔ xe nu bena ŋkeke ma gbea ma te ma gã fiaɖuƒea me lo megba nɔ enya ɖeke eye si ke nye nyakpakpa kple enya siwo axe mɔ nɔ gblɔm o fifia nye dzimetɔtrɔ be ŋkeke fifia nye bena trɔ va aƒetɔ gbɔ tso wo megbedede ƒe agbenɔnɔ ma me la so va aƒetɔ le nyateƒe me le kɔkɔe nyenye me le dzadze nyenye me le wo agbe ŋkekewo katã me. Naɖe li si ke le lé ɖe asi kple kpã la do gbe ɖa be aƒetɔ nena yi tuka tutu ŋdi ya. Aƒetɔ ƒe aƒeme ya si ke wole mawo ƒe nya gblɔm nyateƒe me be amewo nekpɔ dzimetɔtrɔ akpɔ ɖeɖe akpɔ tɔtrɔ na woƒe agbewo nɔviwo mi do gbe ɖa bena aƒetɔ ne dzi wo kpɔ ŋdi ya. O aƒetɔ me le fi ya ma se wo nya esi ma woƒe amea la ga trɔ atsɔ agbe nya na mi enya si ke la trɔ miaƒe agbewo ɖeɖe kpɔkpɔ ƒe xɔxɔ kpɔkpɔ ƒe agbe mele klalo be ma xɔ wo nya nuwo liawo kple adzɔwo mina eye woana mi eye nu siwo mina woatsɔ aɖo miaƒe akɔme. Eye woate ɖe miaƒe akɔme kple nu siwo le tsɔ na la eya woagatrɔ adzidzia na o eye be miana nuwo liawo kple adzɔwoe nye esiawo tsɔ wo asi de wo kotoku me kple wo akpo me nu sia nu si ke le heva kɔe ɖe dzi ne miado gbe ɖa ɖe ta
ma o fofo mi da pe na na nu gan si o le lo le mi apa gbo mo pe nu nana si o le na mi biswe mi chova wa po mo le gbogbo si o le na mi ho le mi ase na yira de ji le yeso pe nko mo e dogboda ma o nu sakata to na na wa ji de ji mi da pe na le do to mi le yeso pe nko mo mi e dogboda le Ya bam no lo akpo ala zozon le mi abam ko mo vale yin mi che dada kotokwa o ma mi apo to ano gbododo daji ya dogbodan agbre na foto foto se kana mi mon popo asinu popo bo mi aba fi ande ala wonu gan le mi apa gbo mo apoto le fi ya no be ya pede nti o ya pede nti yan be na no si o kata be na mi a wa so mi a se gbe a be dodora na juko a ya dogbara na juko a keke a be juko kata bi bla gbo be na le sam bla bo vo vo popo bla bo adra e ba ni gbanje mre to kata wa dunku apoto je wa traba apoto gbo eye wa suba apoto e la bona fiodu pe ni apoto to eye eni jipo la le juko kata mo mi a dogbada de juko ata eye bona kristo va ko de keke amu amu ala sinu ho ho popo sika kristo geva mi a gbre na apoto apoto na ji amopo ji moto trova van le keke akata ma le keke akata ma la fisi afi le kopo si akopo ma de kakpo mi a dogboda de amopo ji moto trota bona lo bon la po de wa jesse apoto wa yan opo tamosusu nous vont lo na tro chopo nous vont mo wa tro gbovala mi a dogboda nanti fafa nanti fafa la no du kokata mo

mi abe ame siwo zɔna le ŋutilã nu ene ta la o elabena esi wònye ŋutilã me zɔm mie le hã la mie wɔ aʋa le ŋutilã nu o elabena miaƒe aʋawo nu menye ŋutilã tɔ o ke boŋ nusenu siwo wotsɔna gbã mɔwo ƒo anyi lae wònye le mawo ƒe ŋkume esi wose gbã tame bobo kple nukɔkɔ sia nukɔkɔ si kɔ eɖokui ɖe dzi de si dzedze mawo ŋuti la eye mi ɖea nyasãwo katã bo yiwo na toɖoɖo kristo eye mi nɔ adzadzra ɖoɖi hã bena ne miaƒe toɖoɖo ade blibo la miatu ƒe vɔ le tosese sia tosese me ɖe mikpɔ nu siwo le ŋkume la ɖa ne ame aɖe doa nu ɖe eɖokui nu bena kristo tɔ yenye la ekema eyama na ga susu sia hã le eɖokui me bena ale si ke nye ŋutɔ nye kristo tɔ la nenema ke miawo hã minye etɔ elabena nenyi be maƒo adegbe vi aɖe sewo le miaƒe ŋusẽ si aƒetɔ la tsɔ na mi bena mia aɖo mi ɖe ŋkɔgbe eye menye be miagble mi o la ŋuti la o nu mele kpe yege o bena nye maga wɔ abe ɖe metsɔ agbalẽwo ɖo vɔvɔ na mi ene o elabena wogblɔ bena agbalẽawo kpena eye wò sesẽ ke eya ŋutɔe nye ame beli eye eƒe nyawo mele ɖeke me o ke neneme sia na susu le esia ŋuti bena ame si ƒomevie minye le nya me le agbalẽ me esi mie le miagbɔ o la nenema ke miawɔ etɔgbe ke mianyi le dɔwɔme ne miele miagbɔ hã elabena miedo dzi bena miabu miaɖokui akpe ɖe ame ɖo nu alo miatsɔ miaɖokui aɖu ame ɖo siwo kafua wo ɖokui la nu o ke ame mawo la esi wotsɔ woawo ŋutɔ ɖokui dzidze wo ɖokui ye wotsɔ wo ɖokui ɖo woawo ŋutɔ ɖokui nu ŋuti la womenya nu o ke miawo la miƒo adegbe wɔ agbɔ me o ke boŋ le dzidze ka dzidze gaka be dzidze dzi si mawo na mi la nu bena miaɖe keke miagbɔ hã elabena miele miaɖokui ɖem akpa abe ɖe miate nu aɖe miagbɔ o ene elabena mitsɔ kristo be nyanyui la ɖe miagbɔ ke hã miƒo adegbe wògboa eme le ame bubuwo ƒe dɔwɔƒe nu ke mɔkpɔkpɔ le miasi bena ne miaƒe xɔse le titim la mia atsi azo gã le mia dome le miaƒe dzidze ka la nu bena mia agblɔ nyanyui la fia le anyigba siwo mia godo la hã dzi bena mia aƒo adegbe le ame bubuwo ƒe dɔwɔƒe le nu siwo wɔ vɔ woxo la ŋuti o ke ame si ƒo adegbe la na ƒo adegbe le aƒetɔ la me elabena menye ame si tsɔa eɖokui la eye ame nyui o ke boma aƒetɔ la kafunɛ la tawui ɖeke tawui ɖeke ɖe miado dzi atsɔ nye bometiti vi aɖea miado dzi atsɔe nama elabena metsɔ mawo nu ʋaʋã le nu vam le mianu elabena meɖo mianugbe na nutsu ɖeka bena matsɔ detugbe dzadzɛ atsu tsitre na kristo ke mele vɔvɔm bena ame aɖe menya nu o ale si da la etsɔ eƒe aɖanuvɔ ble awa la nenema ke woagble miaƒe tamesusu tso dzimekɔkɔ si mikɔ na kristo la me mahi elabena ne ame si gbana la le gbeƒã ɖem yesu bubu si meɖe gbeƒã o la alo ne miexɔ gbɔgbɔ bubu si miexɔ tsã o la alo miexɔ nyanyui bubu si miexɔ tsã o la ekema midoa dzi xɔne nyui elabena mebuna be nye metsi megbe le naɖeke me le aposolo siwo kɔ akpa la nu o ke me menye ame manyanuwo le nu ƒom me hã la menye le si dzedze me o ke le nu sia nu me miedze ƒã le amewo katã dome le miagome alo ɖe esi miebɔbɔ ɖokui nye esi mebɔbɔ ɖokui nye ɖe anyi bena woaɖo miawo ɖe dzi la ɖe mewɔ nu vɔ bena megblɔ mawo ƒe nyanyui la fia mi fetu maxɔmaxɔ mahã mega ame bubu esi mexɔ fetu le wo si hena miaƒe subɔsubɔ dɔ eye esi menɔ miagbɔ eye hiã tum la nye meɖe fu na ame aɖeke o elabena nɔvi siwo tso makedonia va la na nu siwo hiãm la wo sɔgbɔ ɖe nunye eye mekpɔ ɖokui nye dzi le nu sia nu me bena nye maga nye agba na mi o eye magakpɔ ɖokui nye dzi ne menye kristo be nya teƒe la le menye wo fi womaga